0: Star, и добавим сюда щепотку музыки из Техаса с элементами соула. Hit Cold, Post Malone уже вот-вот на Европе Плюс.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.